سلام علیکم سا غوزی دگی عمر تو زای ساترونی کار د چا د ستر غنه دگی کې دګره مدر کول ورته نه کوی کی دنن کوی کی ام دی منندرا ګری د سام فل کی کان شکر تر ان دی منندرو کار کامین ټیکنیک دا چنګ نه اگی دی رو بهر کار میکرا د جنګ صالح محمد صالح سګه کې اگی دی رو بهر ګر دره دنا کی مرابره فتر اگی دی رو بهر

كير كوميونيكيتر جي كوميونيكيشن الشيخ يوسف مليم بشير مري او دور نيانو هندي اتشي او دور تاني الى جرك الى جران تد فارغ ري و انو كروا انو الهاج تاير على تاير شوغاوي ولا على تاير ف مري عبد الرحمن حكومه مرغنا كرو هندو بازرا برور بازرا تجرن امانو چاترا گنا کاری نمنر چاتره اما یالا ہندای امانو اما یالا ہندای دیمره ہندای اما اوسر ہندا گنا مرا گنر کالوین اما چترانا الله گفرچنا مرا ساگا چکانا الله صبرچنا کار اکول اینو دی سانته اکول ان سینگ او دور مسکور چین اینو دخول اینو سند 2026 سند 2027 اما دور اکول اینو در کو فلیرا شیشه فلیرا نو زونا عرب نچی فرانسیر نچی انفرمی دیپلومه داتا ساش فام دیپلومه داتا اجان تکنیک دی سانته اجان تکنیک دی سانته او کوشه سیانس فارماسیتیک سیانس بیو میدیکال نیتریشن ایمن ای بیوتیتیک ا ارگنا او درچ کی فلیرا رگنا دور ان کرین داگو دوسیا انو گنگا دیمان مانسکریت او در ڈائریکٹر انو اکولون گنگ کپی لیگالیزی انو اک دیناسنس نے کپی اوتنتیفائی انو بانگ نے کپی اوتنتیفائی انو بیو نے سرٹیفیکا میڈیکالی اگو فوٹو انو کات فوٹو انو فوٹو نے چو گنے دے اگو سوم اگو او در فے انو ویری انو تن او در گورتیرے او در کے کورر انو فیش ڈسکرپشن انو اکونا تینا گورتیره او دور اینارنگ نانا اسکریپسیوم رودو مانا گورسا دو توزو اگو شاری مانا گورسا دو توزو اینارنگ نانا ساسن درکو گورسا دو مرتا توزو کفهنگ اینو فره اینو اسکریپ فره اینو استاجنگ نانا دو مرسا دو اغوزو فره استاجنگ کار اینو زاوی اینو شیخ علی حسن عبدالله الکنمی اندگا مره شرف امارنو دور اینو احتفال اینو ادمولینگا اینو احتفال اینو وکر اینو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینو تاجران احتفال ما تاجران اینو جامع اینو موسکی الان زندگا کارچی رپورچی اینو 30 متر اینو چرا اینو جامع اینو عبید ابراهیم اندگا فیچی یوم اتنا یوم فیچی ماردی اینو فیچی ماردی اینو تا یوم 25 اینو فیچی ناره سا تینین و تلاتین اما رونو اسلاما کارچکا گنه یرچنین او در تر تیره حادر چندک تا گرن اینو وکر جامع او در گندرا گنه یم نا کاغو نانا او در لوران کرانده چکی تا گرن اما رونو امارونو اسلام اگنا اما درکوسری چیکای مندلی چیکای امارا گنا احتفال انا گنا انیانا زا یارکنه و درتره احتفال انو ادمولدنا حاضرچنا ته شیخ انو زاوی انو شیخ علی حسن عبد الله ته امارا گنا کلی ساتوزو سوا کار را دیکت استیتروگای نه دگی که دیگر ما دو کلابراتن دانو کجیکمه کمیکیت دانو کجیکمه اللهی سو فیچر که ساتوزو دگی که دیگرم بکنن فقط دو آدی تاینو که تن دانه دا عمر ادریس عمر ایلر بلانه اینجند اما چترانه لکو فرچینه اما شانه رشفینه تن دامن یک کار همیانه سلام علیکم